La neta.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа. При пилоните на НДК.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: В предаването има продуктово позициониране.

сред новата музика в днешния петък. Очакваме гостуването тук в нашето студио на Деля Харалампиева. Дебютен албум, който идната седмица на 9 октомври ще има точно след седмица своята концертна премиера в София Лайв Клуб. Също така нова музика от Мишел Дегалчело, един дует с Шака Кан на една добре позната класика Islands in the Stream. И още ще чуем нова песен от Лейла Хатуей, трето заглавие от албума, посветен на родния град Чикаго. Сега, какво е записано в камък? Earth, Wind and Fire и след това една много красива балада на Нора Джонс тук по Jazz FM Radio.

0: Thank you.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

Вече излезе целият нов албум на Шака Кан, от който в ефира на Jazz FM оставаме с този сингъл Boogies in My Soul, с пряка връзка с фънк, сол музиката, и останалите песни са много свободно разположени в полето на популярната музика. Интересен е светът на музиката днес. Ето и една легенда, Ева Касиди, намира нови и нови реализации нейната музика. И след като беше издаден албум, в който нейният вокал е придружен от изпълненията на Лондонския симфоничен оркестър, през ноември пък предстои да излезе нейн албум, който е с джаз оркестър. Отново записи, които Ева Касиди прави наживо през годините, сега в ново облекло, но резултатът не винаги е възхитителен, какъвто е и този случай, но за това ще поговорим след малко. Иначе Шака Кан участва в един албум, посветен на Биби Кинг. Неотдавна издаде своя албум. За Шака Кан е достатъчно дори да се произнесе нейното име. Албумът с 10 песни е с продължителност от едва 33 минути. Сега ще продължим с нейното гост-участие в новия албум на Мишел Дегелчело. Това е песента Islands in the Stream. Мишел Дегелчело, която се завръща към бележити песни от миналото, като ги пресъздава по нов начин, макар и с не особено голямо музикално въображение, но за сметка на това пък много приятно звучащи. И ето ще се убедим в най-новата песен, която достига до нас, че това е една линия, която очевидно ще премина през целия албум. Шака Кан, гост в Синоним, предстоящия албум на Мишел Дегелчело, и слушаме песента, която току-що беше публикувана, Islands in the Stream. Вие сте с Jazz FM Radio.

продължава създаването на нова музика с записи, които са правени на времето от концертни записи на Ева Касиди. Сега се подготвя нов албум, който носи заглавието Jazz, т.е. Ева Касиди, джазирана, като първи сингъл бе песента It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Съвсем преди буквално часове излезе още една песен, At Last. Нека сега да чуем първата, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. На 13 ноември е официалната премиера на този албум, който поставя гласа на Ева Касиди в нова музикална среда, точно колкото за да разберем, че той е много повече от един жанр. И всъщност в музиката, която тя създава и записва официално при живе, има и джаз, и сол, и госпел, и фолк, и кънтри в един и същ момент. Така че да я отделим в само един от тези жанрове би било грешка, но при всички случаи е много интересен експеримент. Нека да чуем сега как Ева Касиди звучи, ако нейния глас, нейния подход към музиката е канализиран в посоката на джаза. It don't mean a thing if it ain't got that swing.

Това е една музикална история, която продължава да се пише. Записи на Ева Касиди, които са пресъздадени в нови оркестрации и предстои да излязат в албума Jest с премиера на 13 ноември. 9.11. Нека сега да послушаме Самара Джой, която съвсем скоро ще бъде в София за концерт в НДК. И след това Лутер Ван Дрос с издаден през 2024 година албум от 1975 Лутер, 75-та само на плоча, и едва сега през 2024 година в всички възможни форми, от плоча до дигиталните платформи.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафт бира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Любо, ти можеш. Днес утре максималната температура в София ще бъде 18 градуса. Днес следобед ще има разкъсана облачност. Утре, в други ден, в понеделник, ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. И в неделя и понеделник максималната температура ще бъде около 22 градуса. Така топло ще се задържи времето през следващите дни до края на 10-дневния период. Възможно е към края на идната седмица да превали, но термометъра ще остане доста високо. Около 24 градуса идната седмица. Нанси Уилсън, слушаме сега The Look of Love по Jazz FM Radio.

Вие сте с предаването Джаз Ден и след малко в него нова музика. Деля Харалампиева с нов албум, който ще представим и в залбумите от техните създатели. След 10.30 тя ще бъде тук при нас. А в залбумите от техните създатели тази седмица вокална група Spectrum и албума Voices of Now, гласове от настоящето, който имаше своята концертна премиера в София Лайф Клуб с нощи и днес ще бъде представен в Стара Загора, роден град, на двама от участниците в групата, на Даниел Николов и на Ивелина Цонева, и също така там пък Анна Янкова, също част от групата, често е на сцената на Държавна опера Стара Загора. Янко Янков, още един от участниците, има нещо общо с този град назад в родовата история и в Велинград. Трети концерт, който ще бъде в съботната вечер на 3 октомври. Повече след малко. Вчера тук при нас бяха брати Владигерови, говорихме за техния нов албум, записахме за албумите от техните създатели, предстои предаването да излъчим съвсем скоро и ще разказваме още за този албум в навечерието на неговата премиера в София Лайф Клуб на 24 октомври. Иначе брати Владигерови в началото на ноември ще бъдат в Българския културен институт в Париж и на 14 ноември пък в събота на Джаз Форум Русе по покана на община Русе. Подробности на сайта ни jazzfm.bg, след малко и в нашия ефир, но нека сега първо да чуем Марвин Гей с What's Going On и след това Пати Лабел с песента Moaning на Джон Хендрикс от албума Бел Омаш в почет към хубавата музика от 2017 година.

0: Yeah.
1: Четиридесет двама музиканти от цял свят участват в новия албум на брати Владигерови Inspired Songs – вдъхновени песни. Деветима от тях ще са на сцената на София Лайф Клуб за премиерата на 24 октомври. Основно песенен албум, в него има само две инструментални композиции, по една на Константин и Александър, а текстовете са написани от тях, базирани на световни шедьоври или пък са създадени специално за проекта. Inspired Songs свързва приятели от различни проекти на брати Владигерови, като в албума присъстват класика, джаз, латино, балкански ритми и театрална музика. В една от пиесите има и индийски влияние с участието на майстора на таблата Хайдер Хан, който ще се включи в концерта в София Лайф Клуб. В него с двамата брати ще свирят и пеят още Владимир Кърпаров, Патриция Ферара, Флип Филип, Стоян Инкулов Стунджи, Васил Хаджи Грудев, Петър Терзиев. Ще чуем песни и пиеси от албума, но и музикантите ще продължат в импровизирани решения нататък, за да видят какво носи той като послание, както посочиха брати Владигерови при гостуването си тук в нашето студио. Албумът излиза както на диск, така и на плоча. Повече подробности във водещата публикация на сайта ни JazzFM.bg. Брати Владигерови вчера имаха концерт в културния център Жул Паскин в Видин на 8 ноември. Ще гостуват в Българския културен институт в Париж, а на 14 ноември по покана на Мариан Савов от община Русе ще се включат в Джаз Форум Русе, където ще представят специална програма, посветена на исторически събития в града, от своя страна свързани с историята на нямото кино и джазовата музика. Тогава с тях ще бъде отново барабаниста Стоил Иванов Стю. Иначе брати Владигерови имаха година наситена със срещи с многобройни публики. В Синеморец във време за теб техния концерт беше най-посещаваното събитие за сезона. Също така, ето една точка от картата на България, която от село Синеморът се превръща, както си говорят брати Владигерови с Росен Захариев Роко, Джаз Сити. Тъй като там живее духът на джаза, а това споделиха брати Владигерови тук в нашето студио. Само преди няколко дни те изпълниха До краен предел и Кафе Бордо в Плевен. Подробности, както казах, на сайта ни JazzFMBG. Сега от новия албум на брати Владигерови да чуем песента за малкото бяло конче с жълтото шалче, в която те са заедно с Владимир Кърпаров, вокална група Спектрум, Вили Стоянов, Флип Филип на вибрафон, Васил Хаджи Грудев и Стоян Янкулов.

братя Владигерови и толкова много приятели в техния нов албум Inspired Songs, вдъхновени песни. 42-ма, това го казвам за информация и на посетителите на техните концерти, защото Александър и Константин споделиха, че винаги когато се срещат с публиката, задават този въпрос, дали някой може да предположи колко са участниците в албума, и който даде верния отговор, получава екземпляр от албума, така че верният отговор и изобщо отговорът на всички отговори, както знаем, е 42. Повече в за албумите от техните създатели в навечерието на концертната премиера на албума, тя ще бъде на 24-ти в София Лайф Клуб. Междувременно пък тази седмица слушаме вокална група Spectrum с техния албум Voices of Now. Повторението на предаването, което излъчихме в сряда, е в събота от 14. Идната седмица пък за албумите от техните създатели Деля Харалампиева с нейния дебютен албум, отново в навечерието на концертната премиера в София Лайф Клуб, ще бъде на 9 октомври тя. И така, продължаваме да разширяваме непрекъснато присъствието на джаз музиката в нашата среда и да приобщаваме, да я правим разбираема и по-близка до по-широки аудитории. Това правим цялостно с изкуството, не само с джаза. В една поредица деца разказват за изкуството на деца. Поредица, която осъществяваме със средно училище Панайот Волов в Шумен, киноклуб Волов, сега засне филм на младежки фестивал Деца на джаза, като представи джаза през изкуството на Ангел Демирев, който обясни жанра в неговата музикална и социална същност. Преди да чуем неговите думи, ще кажа, че и миналата година киноклуб Волов бяха на младежки фестивал Деца на джаза и се опитаха да намерят отговор на въпроса какво е джаза. Чуха много различни отговори от наследниците на родения в този град Добри Палиев, основател на българската перкусионна школа, родения в Шумен филмов режисьор Анри Кулев и обучаващи се на фестивала Млади таланти, основно от Националното музикално училище Любомир Пипков през миналата година, когато темата бяха перкусиите. А пък тази поредица Деца говорят за изкуството на деца, Деца разказват за изкуството на деца, започнахме при гостуването в Шумен на балета на Държавна опера Стара Загора с Лебедово езеро. Тогава ръководителя Силвия Томова разказа много подробно за балетното изкуство, а пък самите млади хора научиха още за него и от преподаватели, от танцьори. Видяха как се подготвя един спектакъл, който предстои да бъде представен на нова сцена. Всичко това разказваме в публикация на нашата Facebook страница. Можете да откриете повече там, съответно и линковете в YouTube към тези филми. Как Ангел Демирев обяснява джаз в неговата музикална и социална същност в поредицата Деца разказват за изкуството на деца. Нека да чуем този фрагмент от филма Струни, както е озаглавен той, разказващ за деца на джаза.

0: джаза на международно ниво и не само сега, още в началото, в средата на 20 век, е много добре прият от целия свят. По този начин афроамериканците, хората, които са били жертва на много сериозна сегрегация в началото на 20 век, всъщност стават знаме в изкуството, както и в живота. Отрицанието, тъгата, скръпта ражда истинските неща, защото скръпта е пречистваща и тя ражда мелодии на искреност, мелодии много често създадени от болка, които обаче, когато стават достояние на някой слушател, могат да му подарят радост.
1: Ангел Демирев обяснява същността на джаза в филма Струни, заснет от киноклуб Волов на Младежки фестивал Деца на джаза. Можете да видите филма в YouTube и, както казах, линкове към трите филма, които бяха създадени в тази поредица, пък на нашата Facebook страница. Чухме и един музикален пейзаж, който беше от репетицията на Ангел Демирев с Петър Миланов за концерта по-късно тази вечер, по-късно във въпросната вечер, като в първата част на този сет Ангел Демирев импровизира около 20 минути сам и след това продължи още 20 минути в съвместна импровизация с Петър Миланов. Аз пък фрагмент от тази импровизация ще ви предложа в следващите минути. Ето, Ангел Демирев, Петър Миланов на сцената на Деца на джаза в Шумен.

Моментът е съвместната импровизация на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, организиран от Общински младежки дом с партньорството на Джаз FM, със съдействието на местната община и с подкрепата на социално отговорния бизнес Ангел Демиров, Петър Миланов. Темата тази година бе китарата. До година се насочваме към етноджаза и отново ще бъдем заедно в последната седмица на септември. Сега към музиката на Джордж Бенсън и след това ще продължим с песен на Грегори Портър в предаването Джаз Ден в очакване на Деля Харалампиева, която ще бъде тук при нас с своя нов албум.

Дълго време, в продължение на 6 години, център на джаз живота в Кнежа е джаз бистрото там, Лавеню дю Парк, което, за съжаление, през тази седмица ще затвори, но убеждението на всички, и нашето, и на Искра Цанкова, която го създаде, а също така създаде и джаз фестивал в Кнежа, който се подкрепя от общината, ще се трансформира в друго вдъхновяващо пространство и състояние. И така, тази вечер ще се срещнем там в 19.30 с Мими Николова, с Божидар Пенев на пианото и вокали, и с мен като водеща за програмата Мостчето на влюбените. Едноименната песен слушаме сега. Ще отпразнуваме делото на Искра Цанкова, наследството на Лавеню дю Парк, с музика тази вечер и с пожеланието за нови светли пътища напред.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Цветове. Дебютен албум от 2026 година на Деля Харалампиева. Сега в нашето студио. Здравей, добре дошла на добър час.
1: Здравейте! Много-много се радвам и вълнувам за тази покана. Благодаря от сърце.
0: Много специален момент, когато един артист издава първи албум, защото това винаги е началото на едно пътешествие, което не знаем още къде ще ни отведе, но сякаш всички свои желания за музиката напред ги закодираме в него. И аз тук виждам и заглавието Цветове, че ни насочва точно в тази посока. Ако започнем с този въпрос, представянето на албума, как би звучал отговора? Какво закодираш за бъдещето в този албум и какво ти се иска пред теб като път да има?
1: Със сигурност е много цветно. Не случайно съм избрала това заглавие. Цветове ни отправя към едно необятно пространство с пъстра палитра, картинност, може би даже, защото доста от пиесите в албума са точно такива, описват картини, които са се запечатали в моето съзнание. Също така, насочва и към това, че не съм се ограничила в някакъв определен стил, някакво определено жанрово, като жар специално, а по-скоро исках да развих въображението си и да ме води, душата ми да ме води по начина, по който нещата ми изглеждат красиво. Така да ги случа, без да се ограничавам. И всъщност, наистина, точно така се оказа. Всичко е много пъстро, а в същото време звучи като едно цяло.
0: Нека да кажем музикантите, с които реализира албума Цветове.
1: На първо място искам да спомена Димитър Благоев, защото освен, че той свири в албума на китара, той е и аранжор на всички пиеси, а на две от тях дори е автор на музиката, като това беше много интересен за мен момент, тъй като до момента не съм създавала текст по музика чужда, по-скоро пиесите, които създавам, първо от мен тръгва текста и музиката. Така, освен Димитър Благоев, Иван Йорданов, саксофон, като в някои пиеси ще го чуете и с флейта, Даниеле Фебо на бас-китара и Кристиян Желев барабани.
0: Защо тях? Какво ви свързва през годините?
1: Имала съм възможността да музицирам с тези хора и освен, че открих в тях прекрасни професионалисти и музиканти, начина на общуване и извън музиката ми е носил радост. А всички знаем, че музиката все пак е вид общуване, така че когато с някого си на една вълна, имате общ език и просто чувстваш енергията на този човек, че е съвпадаща с твоята. Затова ги поканих.
0: Как дойде момента за дебютния албум Цветове? Кога осъзна, че ето вече е време да направя тази крачка?
1: Ами, то така се случи, че времето може би ме догони. Момента ми каза сега, трябва да стане. Тъй като аз кандидатствах по една програма за финансиране от Национален фонд Култура. И написах проект, който подредих така в своята глава. Това, което искам да създам като част от пиесите, вече аз ги имах от известно време, даже някои от години ми бяха като работни в главата, но не ги бях осъществила. И точно в този момент си казах, добре, ето сега ще имам възможността да създам нещо цялостно и се случи така, че Национален фонд Култура видяха потенциал и разпознаха моя проект и въобще идеята ми за изкуство като нещо ценно и решиха да го подкрепят, така че изключително голяма благодарност към това, че имах възможността да спечеля този конкурс. И също и много благодаря на Justed, защото те ме представляваха в този конкурс и съм много-много щастлива.
0: Щастието ще бъде още по-голямо, когато на 9 октомври се съберем в София Лайф Клуб.
1: Точно така. Усещам как това, което творих през последните месеци, а и, нали, вече споменах, че някои години, някои от идеите ми отлежават вече някои години. Усещам просто как озрях и все повече ги чувствам като свобода. Нямам някакви съмнения. Винаги има колебания. Аз съм човек, който обичам да размишлявам над нещата и това даже, между другото, мисля, че може да е и плюс. Но сега в момента ме води вече емоцията и съм си казала, че това, което съм създала, е искрено. Това е най-важно за мен, че успях да създам нещо, което наистина отговаря на мен. И нямам търпение да го споделя.
0: Нека сега да чуем по Jazz FM песента Амарела. Няколко думи в нейното представене.
1: Бих искала да кажа за Амарела. Това беше едно зрънце първо, което ме тласна към реализирането на по-големия проект, тъй като преди въобще да се замисля да направя цялостен албум, аз имах възможността да получа подкрепата на Музикаутор, конкретно за тази песен. Благодаря на Музикаутор за финансирането за Амарела. А иначе, самата песен, още преди да има конкурс на Музикаутор обявен, аз се опитвах да заспя. Но не се получи точно така. По-скоро в главата ми, тъй като уча португалски, се въртяха разни думи на португалски. И мой любим цвят е жълтото. Един от любимите ми. Жълтото на португалски е думата Амарела. И понеже много обичам и игрите на думи, си казах, ами тази дума, когато разделим на две части, се получава Амахела, което означава да обичаш нея. И реших, че така ще създам аз една героиня, която се нарича Амарела, която има жълто цвете в косите, пее и нейния глас е като птица, която полита и докосва сърцата, грабва ги и е символ на слънцето, на всичко толкова топло и прекрасно.
0: Нека да чуем сега тази песен. Амарела, Деля Харалампиева заедно с Димитър Благов, Иван Йорданов, Даниеле Фебо, Кристиян Желев. Премиера в нашата програма, но тази песен вече има в дигиталните платформи.
1: Точно така. Бих искала да споделя, че може да наблюдавате нашия работен процес от студиото в YouTube, тъй като ние решихме да заснемем едно видео от студиото, докато записваме музиката, така че това беше One Take. Видеото го направи Евгений Димитров. Много благодарим за професионализма, а всъщност записахме и в студиото на Константин Кацарски. Това също много-много благодаря, че се случи.
0: Ето колко много съмишленици в пътя към първия албум на Деля Харалампиева. Цветове. Слушаме Амарела. Амарела.

0: неделя Харалампиева с премиера идния петък на 9 октомври, точно след седмица, в София Лайф Клуб, заедно с Димитър Благоев, Иван Йорданов, Даниеле Фебо, Кристиян Желев. Деля Харалампиева в нашето студио и преди да чуем още една песен от този албум, искам в тази част на нашия разговор да се спрем върху разкажи ни за твоя път в музиката, който те отведе към първи албум.
1: Моя път в музиката е доста дълъг. В такъв смисъл, че аз се занимавам с музика от много-много малка. От 6 годишна посещавам уроци по пеене, но още преди това не оставях никой на мира с моето пеене непрестанно, което беше радост всъщност за околните, тъй като аз имам много подкрепящо семейство. Аз съм от семейство на художници, та цветове не е случайно всъщност. Така, толкова много обичах да пея, просто ми беше много приятно това гласа да излезе от мен и да отцветява пространството, да измислих си песнички. И в един момент моите родители, така подкрепящи и все пак занимаващи се с изкуство, казаха: може би искаш да отидеш някъде да се занимаваш с пеене, така да учиш. И аз бях много учудена, че има и такива места, на които все пак съм била твърде малка да разбирам много от нещата, но веднага прегърнах идеята и от този момент до сега не съм спряла да искам да го правя това нещо. Първо, най-първите ми стъпки бяха с Надежда Радославова, моята учителка по пеене в град Разград, в музикална школа Илия Бърнев. Тя е пианист по образование, но много така се допълнихме и усетихме и аз много обичах да прекарваме време заедно. И моята любов към музиката беше така намерила своето място. След училище просто тичах към музикалната школа, за да пея, за да свира на пиано. Много обичах да участвам и в ансамбли, но и солово да изпълнявам музика. Въобще е просто музика. Да има музика. И вече когато завърши гимназия, трябваше да избера продължавам ли по този път. Ама нямаше какво да избирам и нямаше съмнение. Много го обичам това нещо. Та продължих образованието си в Нов български университет. Със специалност поп и джаз пеене при Етиен Леви. Поздрави на Етиен! Едни прекрасни години в университета имах. Имах възможност да се запозная с много хора, които се занимават с музика, различни нови погледи към нея, тъй като все пак София е много по-голям град. Има много повече възможности да посетиш мероприятие музикално. И така, да, откри ми се още повече мирогледа и не спрях да искам да се занимавам с това. Искам да спомена, че в университета аз завърших с две специалности. Втората ми е театър при професор Ева Волицер. Много съм благодарна, че и на нея, и на това, че направих този избор въобще да се занимавам и с театър, защото това допълва образа на артиста. Артиста не е не може да е само в едно направление. Най-често хората, които се занимават с изкуство, те имат любопитство към повече от едно от изкуствата. Та така, моя избор се оказа много. Аз поне съм много благодарна за това всичко, което научих и преживях и успях да изградя в себе си. И така, след като завърших университета, продължих да се занимавам, да някой път да инициирам аз самата проекти. Примерно, ето вече чухме Амарела. Аз обичам много тази стилистика на музиката, този език и въобще музиката от Бразилия ми е самба, боса нова, много любимо нещо. Та развих и такъв проект, в който акустично и автентично да пресъздаваме музика от Бразилия. И да, пътя продължава. И все повече така намирам близки души в това, защото това е много важно. Да можеш да твориш с други хора.
0: И, говорейки за близки души в музиката, не

0: нека да разкажем сега за партньорството с Димитър Благоев и като съавтор на музиката на две от песните в албума и като автор на всички аранжименти, като участник в този проект, като твой спътник в музиката изобщо в множество концертни изяви на сцените в цялата страна и изобщо една много дълбока музикална житейска близост.
1: Абсолютно. Абсолютна топлота и разбиране и едно доверие, една подкрепа. Това е, което бих казала. Много съм благодарна. Изобщо, преди да се замисля да направя албум цялостен, се чудих, ама дали сега е момента и дали аз съм пък човека. Да, имам тези идеи. Да, чувал си ги, но трябва ли да се случат наистина? Сега ли му е момента? И Димитър ми каза, да, разбира се, че да. Не бих ти спестила, ако е по друг начин. А и винаги, когато сме работили заедно, много неща съм научавала от него. Много пъти съм имала и провокация да се замисля, да открия нещо ново за себе си. Но всичко това ме е карало да се чувствам по-сигурна и на мястото си. Така че съм много благодарна. И това, че моите пиеси зазвучаха по този начин, е благодарение на Димитър. И в същото време аз имах, например, някои идеи за нещо в аранжимента. Хубаво е, че с него успяваме да общуваме по този начин, че да се разберем, за да може тази картина, която има в главата, да се получи по този начин. Но имаше и обратния момент, в който, примерно, аз си представям, че нещо е много драматично, но то е много по-скоро приглушено и интимно звучащо като балада. А в случая, песента, която се получи след аранжимента на Димитър, беше експлозия. Но отново успя да опише това, което вътре аз не съм разбирала, че го има в мен. Така че благодарна съм и щастлива.
0: Деля Харалампиева, албумът Цветове, дебютен 2026 година. И тъй като ни разказа в изминалите минути за своя път в музиката и за партньорствата, говорихме и за участниците в албума по-рано в нашето предаване. А сега да те попитам за какво отношение всичко това формира от теб към музиката? Какво цениш в музиката? Какво искаш да дадеш на музиката? Как тя ти изразява изобщо музиката и твоя живот?
1: Това, което искам да творя като музика, за мен е много важно да бъде искрено. Дори на моменти то е уязвимо, в други моменти е страшно усмихнато и много весело, но всичко това съм аз. И ми харесва, че музиката ми помага да бъда смела. Защо пък не е така, даже мога да го кажа. Да се занимаваш с музика по един искрен начин, според мен, изисква смелост. Особено ако не се опитваш да наподобиш нещо, а да бъдеш възможно най-близко до своя истински образ. Много ценя в музиката красотата в мелодия, в хармония. Обичам акустичното истинско живо звучене на инструментите. И понеже говорим за песни, а не само за инструментална музика, за мен е много важно текста и посланието. И аз много търся начини да се изразя по възможно най- искрен, поетичен, красив начин. Разбира се, спрямо моята естетика, може би на много други хора ще има далечно. За мен трябва да има поезия в музиката и нещата, които са ежедневните, дори и тях, ако можем да ги кажем по един по-поетичен начин, поне това е моето виждане и така съм се опитала до момента да правя нещата.
0: Ще продължим тази тема след малко. Нека сега да чуем Ягодово сладко. Моля те за няколко думи в представяне на тази песен.
1: Така казахме поезия. Това е един от текстовете, които всъщност започнах от текста на песента. Написах едно стихотворение, в което се разказва за ягодово сладко. Обаче не става въпрос за бурканчето, пълно с тази благодат. По-скоро става въпрос за сладостта на ягодата като плод. И за сезоните, през които тя успява да озрее или тя има нужда да заспи като растение. Така. Това са едни моменти на студ в първата част на пиесата. Затова се разказва студа като метафора, зимата като метафора за отношенията. Но тя завършва много позитивно и с много надежда, защото, разбира се, след всяка зима идва пролетта. Ягодата тогава разцъфва и озрява. С две думи. Но аз пък не искам да казвам абсолютно от край до край моето тълкуване, защото според мен и хората като слушатели имат нуждата, а и може би интереса сами първо да се сетят и да се опитат да намерят смисъла, а той може да е съвсем различен за тях. Та, това е за текста. Иначе музиката е моя в колаборация с Димитър Благоев. Този път заедно направихме музиката. Аранжиментът отново е негов. А ще чуете и Иван Йорданов на флейта.
0: В песента «Ягодово сладко» от албума «Цветове», дебютен на Деля Харалампиева, 2026 година, и концерт за неговото представяне в София Лайф Клуб идния петък. Ще разкажем повече за това след малко.

0: Представяйки дебютния албум Цветове на Деля Харалампиева, сега да продължим с темата, до която стигнахме в предната част на нашия разговор за творческия процес. Ще поговорим в следващите минути как се появяват музиката и текста и как се събират в песента.
1: О, как да отговоря? Има много-много отговори на този въпрос, защото никога не е едно и също. Имала съм моменти, в които първо ми хрумва някакъв мотив, кратка мелодия, която после се развива в нещо по-голямо и намира своите думи в последствие. Имала съм моменти, в които от една дума ми хрумват много неща, които искам да кажа, и те стават текст, който, разбира се, в речта има интонация, има мелодика. Мелодията намира, т.е. текста, после се намира мелодията. Имала съм моменти, в които просто тънаникам си нещо или то ми е в главата, а директно е вече с думи, които влизат в него. Даже мисля, че следващата песен, която ще чуем, беше точно така. Има моменти, в които съм сядала на пианото и просто съм оставила да се потопя в някакви акорди, които ми носят цвят. Има и такива песни в албума. И вече намират текста и мелодията си в последствие. Имало е моменти, в които просто ситуация съм искала да я осмисля по-добре и съм я написвала на лист хартия, за да видя отстрани в последствие. Да мога да я осъзная, да я преживея или пък да се насладя повече. Това са друг тип подход към писането на поезия. Но, разбира се, в думите има музика и в музиката може винаги да има и думи. Така че просто те се намират, поне при мен е така. Друго относно процеса. Има песни в албума, които са отлежали доста време. Имала съм идея за тях, връщала съм се отново или пък са си били готови, но просто нищо не съм направила повече. Те са там. Аз ги имам. Другите ги нямат, обаче. Но имаше и песни, които в албума създадох специално за албума и се казах, аз съм композитор. След като свърша работа, прибирам се вкъщи, ето вече съм композитор, почвам да съм композитор, сега ще съм текстописец, сега сядам и пиша текст. Така че имало е такива случаи, в които е трябвало да вляза в много бързо от едни обувки в други обувки, особено когато става въпрос за проект, който аз желая да изпълня в определен срок, да го случа по най-добрия начин, хем да запазя себе си като истинност. И много ми харесва, че успях всички тези подходи, които сега изборих, във всичките да науча нещо ново, да се предизвикам или пък да си кажа, ето да, това, което ти мислеше, то наистина има смисъл, да. Утвърди го, пусни го да живее. Така че да, това е общо взето творческия процес. Много е цветен.
0: И затова албума носи това заглавие. Цветове. Разкажи ни за творческия процес, за това как идеите намериха своята реализация, какво ви сплотяваше в студиото, а и преди това, когато сте били на сцената, за да може тези твои идеи за музика, за текст, за песен като цяло да достигнат до тази реализация, която ти имаш в съзнанието си и, разбира се, понякога и да я надскочат в най-добрия случай. Да, как записахте албума и изобщо как се развиваха идеите в работния процес?
1: Когато аз имам някаква идея, държа да се отнеса професионално с моите колеги професионалисти. Затова аз нотирам мелодията и я давам на аранжора, за да работи върху нея.
0: Димитър Благоев.
1: Димитър Благоев. Така, и вече обсъждаме варианти, идеи, преслушваме, анализираме. Ако трябва нещо, ни хрумне, добавяме. Ако нещо се случи, че в повече излиза от полезрението, така да кажем. И вече, когато сме се съгласили, ние като автори все пак, двамата, че всичко това е така, трябва да бъде, Вече имаме бандата, която да чуем как ще звучи с музикантите. С Иван Йорданов, Даниел Ефево, Кристиян Желев. И така, събираме се на репетиции, свирим, пеем, слушаме, обсъждаме, отново пеем, отново свирим. И така, репетирахме. Отново имаше някакви идеи, които се появяват в процеса вече, когато живо чуеш всичко, а не е просто написано на нотите. И вече улегнали, измислени, сигурни в това, което искаме да кажем, отидохме в студиото на Константин Кацарски. Записахме албума изцяло там. За 2 дни успяхме да запишем всичко. Вече след това той направи микс и мастеринг. Прецизирахме всичко, изслушахме всичко. Намерихме цвета, който ни трябва за всяка една от пиесите и въобще за албума, защото звука все пак си има някакъв цвят. Радвам се, че се получи много акустично и истинско и инструментите звучат истински. Да, има прекрасна музика, страшно много, разнообразна. В днешно време човек може да чуе какво ли не. Аз съм фен и на не акустично звучене, има невероятно и по-електронни, и по-продуцирани жанрове, така да кажем. Има невероятни попадения, обаче аз просто съм по-естествено в свои води, в този звук. Затова избрахме така да звучи. И се радвам, че звучи така, както звучи.
0: На финал на представенето на албума Цветове искам да те помоля да ни кажеш за идеите, отношението към живота, към които насочваш слушателите на този албум. Какво ти си иска след като са го чули целия и са чувствали и са мислили да им остане като перспектива, като намерение, като желание, като стремеш. Изобщо, ако музиката е в състояние да промени живота, а тя е в състояние да промени живота, в каква посока да направи това Цветове?
1: Надявам се, че с музиката ми хората ще успеят да видят картините през своята призма, да изпитат емоциите по своя начин. Надявам се, че ще видят, че това може би не е съвсем вярно, но сивотата всъщност не е съвсем вярно, че съществува в нашето ежедневие. Поне аз така смятам. Сивота е нещо, което ние не сме в плен на него. Можем с една крачка да излезем и да стане по-цветно. Когато кажем, че нещо е сиво, най-често имаме предвид, че е скучно, монотонно, че сме обезверени. Обаче от нас зависи да успеем да видим и малко повече цвят. А дори и той да не е най-приятното усещане, защото има цветове и следователни емоции, които не са най-светлото слънчево нещо, не е най-веселият момент. Има цвят в него. И много от пиесите, всъщност пиесите в албума, които са с по- драматично звучене или пък с малко по-меланхолична нотка, те успяват да бъдат изсветлени и към края те успяват да прелеят своя цвят. В края винаги завършвам с надежда и смятам, че не трябва да мислим, че всичко е фатално, да се грабваме за някакви неща, които са твърде малки и те да преобръщат цялото ни настроение. Оттам насетне да, като лавина, да ни, как да кажа, събори. Не, има надежда. Има винаги повече цвят, отколкото си мислим. Нека позволим да чувстваме и виждаме и тези цветове, които не са най-веселите. Може да са трудни, обаче може много да научим от тях и всъщност след време да видим този цвят с друг нюанс.
0: И да чуем този цвят с други чувства. Сега предстои да чуем Пеперудени крила. Няколко думи в представенето на песента.
1: Ако не се лъжа, Пеперудени крила е най-старата ми идея от албума. Изобщо. Която, точно както преди малко казах, едновременно мелодията с думите се случиха. И заглавието веднага може да... Надявам се, че... Пък може и да не е. Не се надявам всъщност. Нека всеки го тълкува, но ще кажа моето тълкование беше за пърхащите крилца на пеперудата и всеки знае за едно трепетно усещане става въпрос. Любов, вълнение, ентусиазъм. Тада, пеперудени крила, точно както когато има едно вълнение, нещо ново и човек тръпне с тази сладка тръпка за нещо красиво, той понякога не успява съвсем да си подреди думите. Точно по този начин е и мелодичната линия в песента, особено в началото, защото героинята преживява едно чудене, което може би е монолог в нейната глава. И така върви мелодичната линия, но всъщност се получи много разчупено и свежо. С две думи е това. Пеперудени крила.
0: Албума Цветове, Наделя Харалампиева, премиера, идния петък, 9 октомври, София Лайф Клуб, да кажем подробности за концерта.
1: Много благодаря, че ще се случи точно в София Лайф Клуб. Имала съм възможност да гледам невероятни концерти там, да слушам страхотна музика. Сега е ред и ние да се качим на сцената. Много се радвам, че до мен ще бъдат Димитър Благоев, китара, Иван Йорданов, саксофон, Даниеле Фебо, бас-китара и Кристиан Желев, барабани. Също така, може да си вземете предварително билет от Eventim. И тук сега нещо, което е много-много хубаво и се радвам, че така се случи. Всеки билет ще бъде с подарък. Диск CD на албума. Успяхме да направим много готино CD. Трябва да кажа 2-3 думи. Много благодаря на Теди Коларова за невероятната снимка, която успя да ми направи, въпреки че аз неумело се чувствах в един момент, обаче в крайна сметка тя успя да хване моят свят. Това е снимката на обложката, а пък самата обложка като графичен дизайн, моите родители, художници, благодаря ви много, Красимир и Розалина. Така че да, ще имате подарък CD с моята музика Цветове.
0: 9 октомври, кога започва?
1: От 9 часа, но ако сте много нетърпеливи, заповядайте още от 8 часа.
0: Ще отворят вратите на София Лайф Клуб, за да бъде представен премиерно на сцената дебютния албум Наделя Харалампиева Цветове. Пеперудени крила, сега ще чуем този трепет, който е в основата на песента.

0: След малко ще завършим нашата среща за днешния ден в предаването Jazz Den. Сега ще продължим с изпълнение на Swingle Singers веднага след рекламите тук по Jazz FM Radio.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

И така да завършим срещата си за днешния ден с музиката на Spectrum, които вчера направиха своята премиера на албума трети в тяхната дискография Voices of Now, гласове от настоящето, а тази вечер са в Стара Загора, утре в Велинград за още срещи с публиката. За албумите от техните създатели утре от 14, един дълъг подробен разговор за този проект, едно предаване, което е малко повече от 2 часа. Така че много разсъждения за музиката, за състоянието на света. Днес за онова, което преминава през човешката душа, и много музика в хармонията, която Spectrum създава. Сега ще ги чуем заедно с Джон Смит от групата Swingles, наследници на Swinger Singers, който е специален участник в албума. Историята на неговото присъединяване ще разкажем утре за албумите от техните създатели. Предаването се излъчва от 14 часа. А за албумите от техните създатели съвсем скоро и албума на Деля Харалампиева «Цветове», който представихме преди малко и за който повече скоро ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до скоро в ефира на JazzFM, а който е в Кнежа, около Кнежа. Още тази вечер ще се видим в 19.30 с Мими Николова, с Божидар Пенев на пианото, за да пожелаем пътен вятър в новите начинания на Искра Цанкова с този последен концерт в създаденото от нея преди 6 години Джаз Бистро Лавеню Дю Парк. Spectrum, Джон Смит и песента Shame. Прекрасен ден, вълшебен уикенд и до идната седмица в ефира на

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбир. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: Nighty night.
1: Walking my baby back home, запис от 2008 година, всъщност виртуално сътрудничество на баща и дъщеря Нат Кинг Кол и Натали Кол. Здравейте, аз съм Тани Иванова. Днес в следобедни импровизации ще продължим с още музика и също така ще си припомним някои от записите, които бяха с премиера тази седмица в ефира на Jazz FM Radio. Имаме чудесна нова музика от братя Владигерови, от Урса Мейджор, формацията на Кристиан Макбрайт и други. Сега продължаваме с Right Place, Wrong Time, едно изпълнение на легендарния саксофонист Мейсио Паркър. Това е запис от неговия албум Soul Food Cooking with Мейсио от 2020 година.

For Michael Mayo, Shy Maestro, Линда Мей Хано и Нейт Смит. Слушахме с тази класика на Майлз Дейвис в изминалите минути. Запис от албума Fly на Michael Mayo. Албума излезе през 2024 година и му донесе номинация за награда Грами. Миналата година се появи и разширено издание на този албум, което е записано с голям оркестър, Norrbotten Big Band, като аранжиментите са направени от Кале Расмусен. Сега ще продължим с още една композиция на Майлз. Тази година се навършва век от рождението му. Композиция, която изключително много харесвам и която ще чуем интерпретирана от Тайрик Макдол, Blue in Green. Това е запис от неговия предстоящ нов албум Chroma.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български 4 октомври, 17 часа. При пилоните на НДК.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се!

Lovely Day, Хосе Джеймс и Лейла Хатуей слушахме в изминалите минути с този хит на Бил Уидърс, една обичана песен, която винаги променя настроението. Ако е хубаво, става още по-хубаво. Ако случайно нещо сте се замислили, нещо е помрачило състоянието, в което се намирате в момента, ето това е песен, която е способна да преобърне нещата. Lovely Day. Това е запис, който ще откриете в албума на Хосе Джеймс, посветен на Бил Уидърс, Lean On Me, прекрасен трибют от 2018 година. Продължаваме с I Got You, I Feel Good, класиката на Джеймс Браун, интерпретирана от саксофониста Джошуа Редман. Ще чуете хита Breezy от репертуара на Джордж Бенсън и за тези, които някак все още не могат да пуснат лятото, отказват, напукна всичко. Ще чуем Summer Breeze на Джордж Бенсън и Алжеро.

Джордж Бенсън и Ал Жаро слушахме в изминалите минути с песента Summer Breeze. Сега ще продължим с No Rhyme, No Reason, композиция на Джордж Дюк в изпълнение на Кристиан Макбрайт и неговата група Урса Мейджор. Техният нов албум Points of Light ще се появи на 30 октомври. Очакваме го с нетърпение. Синглите, които до сега са разпространени от него, може да чуете в стриминг платформите. Всъщност първия от тях е именно No Rhyme, No Reason. Тази прочута пиеса на Джордж Дюк. В Урса Мейджор Кристиан Макбрайт си сътрудничи с музиканти от новото поколение. Има и дамско присъствие в лицето на сопран-саксофонистката Никол Гловър и барабанистката Савана Харис. На пианото е Майк Кинг, Илай Пърман е на китарата, Терас Мартин също се включва с вокодер. Това е групата, с която Кристиан Макбрайт записва този нов проект Points of Light. От него слушаме версията на No Rhyme, No Reason.

В изминалите минути слушахме Just Bossa, един проект на Вили Стоянов с песните на Йосиф Цанков, на неговия дядо, претворени в боса нова стил, с участието на великолепни музиканти, сред които беше вокалиста Петър Тързиев, чухме го току-що, Венци Благоев, Димитър Благоев, Даниел Ефебо и Атанас Попов. Албумът Just Bossa беше реализиран през 2021 година. И като си говорим за Петър Тързиев, искам сега да ви пусна този толкова талантлив български певец с една друга песен, която е от новия албум на братя Владигерови. Вчера беше премиерата му в нашия ефир, а концертната премиера ще бъде на 24 октомври в София Лайф Клуб. Inspired Songs се нарича проекта. Разбира се, една много различна, вдъхновяваща продукция на братя Владигерови, бих казала многолика, защото тя включва 42 музиканти. Част от тях ще имаме удоволствието да чуем и на 24 октомври в София Лайф Клуб.

The Villain in Your Story, песен от новия албум на вокалистката Ida Sand, I Will Be Right There. Сега ще продължим с още от музиката, която тази седмица имаше премиера в нашия ефир, а именно Стиви Уондър подбра лично 4 песни от звукозаписната сесия преди 50 години за албума Songs in the Key of Life, песни, които не са издавани до този момент, а вече достигнаха до своята публика. Знаете, тази година празнуваме половин век от създаването на Songs in the Key of Life, албум, който е истински културен феномен и продължава да променя тъканта на реалността за много от слушателите си по света. Та сега ще ви предложа една от тези неиздадени песни, които сега бяха селектирани да достигнат до своята аудитория. I Can See the Sun in Late December. Веднага след това ще слушаме Mano de Bango с една композиция на Стиви Уондър. Сетих се, че отдавна не съм ви пускала интерпретацията му на Isn't She Lovely?

Amuna. Busate o madiba. Busa busa. Busa o madiba.

Amuna Busa o Madiba Busa Busa Busa Busa, busa.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Anything Goes, концертно изпълнение на Стела Кол от нейния нов албум Life at Cafe Carlyle, проект от 2026 година. Сега продължаваме с запис от друго ново заглавие, Cats Out of the Bag. Катерина Макриман направи своя дебют с този чудесен проект и сега слушаме една песен от него. –

My Ideal, какво хубаво изпълнение на Уолтър Смит III, Джо Сандърс и Кендрик Скотт. Това е запис от новия албум на саксофонистът Уил, втора част, който излезе през 2026 година. Първата част на този албум се появи през 2018 година. И сега искам да ви припомня един запис и от него, защото и двата проекта много си заслужават нашето внимание. Ще чуете I'll Be Seeing You, едно изпълнение на Уолтър Смит III с Кристиан Макбрайт и Ерик Харланд.

Into the Blue, така се нарича тази песен на Лейла, така се нарича и нейния дебютен краткосвиращ албум, който излиза през октомври месец. Лейла е протеже на Катрин Ръсъл, преди това слушахме самата Катрин Ръсъл с Шон Мейсън и една песен от техния дуетен албум. Много талантлива Лейла, така че ще видим какво ще се случи с нейния музикален път, ще следим отблизо нещата. Нейния краткосвиращ албум включва общо 4 песни, които се представят още от месец юли на аудиторията и сега през октомври излиза и самия краткосвиращ проект. Ще продължим с една композиция, която е на Чарли Хейдън. First Song се нарича тя. Ще я чуем в изпълнение на триото на Трифон Димитров с участието на пианиста Доналд Вега и барабаниста Джером Дженингс. Това е запис, който Трифон Димитров включи в своя албум Forefathers, предци. Един много красив жест от негова страна да се обърне към предците си, към хората, които са проправили пътя

на музиканти като него и да създаде тази красива продукция с, разбира се, тази толкова силна и завладяваща концепция. Повече за албума For Fathers може да научите от интервюто, което Трифон Димитров даде по-рано тази година за Jazz FM Radio. Имам една чудесна новина. Очакваме Трифон Димитров с музиката от For Fathers и в София. Той ще представи тези композиции на 30 октомври в София Лайв Клуб под 20 часа в компанията на двама от най-изявените български джаз музиканти, пианиста Ангел Заберски и барабаниста Стоян Янкулов Стунджи. Надявам се, че ще има възможност Трифон Димитров да гостува и в нашето студио преди този концерт, за да поговорим повече за тази предстояща българска премиера. Сега слушаме Трифон Димитров, Доналд Вега и Джером Дженингс с First Song, композиция на великия Чарли Хейдън.

tu mais o que de mim. E é muito mais do que de mim.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за 1,22 цента. Кайма смес за 2,29 цента. Немско масло за 1,49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3,99 цента. И 125 грама български малини за 1,11 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

През миналите минути слушахме учителка и нейната ученичка Даян Ривс, чухме заедно с Бренфорд Марсалис квартет и една песен от техния съвместен албум, съвсем пресен, посветен на Джон Колтрейн. Даян Ривс има протеже през последните години и това е изключително талантливата Кристи Дашил, която даже беше номинирана за Грами с нейния албум Journey in Black. И току-що чухме една от песните в него, The Things You Do. Преди това пък в началото на този час слушахме Катрин Расел и нейната ученичка Лейла. Сега ще бъдем с проекта Джазът пее на български език, който ще се включи с концерт в богатата програма на започналия днес и продължаващ до неделя фестивал на българската крафт бира, улица Хмел. Събитието се провежда пред пилоните на НДК. Концерта на Джазът пее на български ще бъде в неделя от 17 часа. В проекта участват Марина Господинова – вокали, Антони Дончев – пиано и Венцислав Благоев – тромпет. Песните, които те изпълняват, са известни джаз стандарти, но с текстове на български език, написани от поетесата Мария Донева. Техният дебютен албум, въпреки че проекта съществува от доста време, беше издаден в началото на тази година и сега от него ви предлагам да чуете песента «Една минута лято», която е по известната тема фотография.

0: Daydreaming от Таня Хол слушахме в изминалите минути и сега ще се разделим с една композиция, която се нарича Shaking Body, е на Ezra Collective. Ezra Collective имат нов албум, който се справя чудесно в класациите. Следващата седмица ще ви го представим по-обстойно. А това изпълнение, което сега ще прозвучи, е от албума на Ezra Collective Dance No One's Watching от 2024 година. Аз Таня Иванова се разделям с вас до понеделник. Желая ви много вдъхновение!
1: Bro, man, still here, bro. Dancing, bro. Loving it. It's amazing.

0: Следобедни импровизации.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални зографи Звукът на гъда представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Eventim. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.

0: Нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Джазът ще пее на български на сцена на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език.

What's it all about? Alfie, is it just

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Бележитите гласове.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

Thank you, folks.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing songs